0: skulle omvenda seg og tro på Gud.
1: Att jag orkar i hela Josko Hittmili.
0: Det var David det handlade om i denne salmen.
1: Eller David, vi är så god den där salmen.
0: Och vi kan ju undras på.
1: Ja, men jag har ju kallat ordet sitt, my dad.
0: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David?
1: Ja, men jag lämmer inte att jag vill gå där, vem man är nog här att man påstått.
0: Jo, vi känner historien.
1: Ja, det är ordet min historia.
0: Det är något som heter begär som ligger i alla människor.
1: Det är ju att anestå min orrobehåll på min syster.
0: Det är inte bara David som har detta begäret.
1: Eller du ser David med en anestå min syster.
0: Det ligger ett värt människohjärta.
1: Det är orrobehåll på min syster.
0: Och inte bara begäret sånt som David syndar med en kvinna.
1: Inte den du såg att anestå min mina David såg du ju också nissan håll på min.
0: Men begär efter allt det som världen kan bli oss.
1: Det är han en stovan på mig, mig, vi sagt i ändigt.
0: Och aposteln han skriver.
1: Ja, aposteln till alla.
0: Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
1: Det är hoppmat, salmi hitmo, ja, vatsi hitmo.
0: Och detta är något som rammar oss allesammen.
1: Det gäller ju att vi där i var min boket.
0: I stora eller småting. I dagligdagset ting eller vad det måtte vara. Vi känner på det allesammen. Detta med lysten till stadie och få mera. Eller andra ting som vi känner lyst och dragning emot. Och gärna på bekostning av andra människor till och med.
1: Det är väl att jag har hållit mig med det samma där sa.
0: Det var ju slik det blev för David då.
1: Det
0: gick ut över mannen till denne kvinna som han syndade med.
1: Det är väl att jag har hållit mig med den sådana vann med mina sådana.
0: Och slik kan det också vara i våres liv.
1: Jag har nog sagt att jag har inte min älgivis.
0: Att det ting vi gör.
1: Att det är mig mitt akkar.
0: Eller ting vi säger.
1: Det är inte mig mycket lockat.
0: Det kan gå ut över andra människor.
1: Då sa att man har hållit mig.
0: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
1: Jag gjort att den här kuhet och hållar mig. Vi sa att det ihop med mig inte ära sig fyrra.
0: Det är något syndiga begär i oss.
1: Det är det så att du har stått med min syster.
0: Som vi på en måte hevas upp med.
1: Men det är mer än det är lite.
0: Vi att vi säger negativa ting om andra människor.
1: Och att vi där vi hejtot hejtot sa ni min meldolmoj.
0: Och när vi gör det.
1: Jag kommer inte akata.
0: Så säger det två ting.
1: Eller kokte asi.
0: Vi skadar vår näste.
1: Mille tau ja min nakamutsa.
0: Eller vårt medmänniska.
1: Tänk min meldolmo.
0: Men vi skadar också oss själ.
1: No. Kaata va no vahaka tit min meldolmo ja min vahaka mitt tetsamet.
0: Fördi det har med synd att göra.
1: Talasotto med
0: det har med Guds bud att göra.
1: Tale vill bara
0: komma. Och hans gode ordningar för oss människor.
1: Jag så bor i ordningar mycket hjälp mig.
0: Och så blir en vär liten synd som vi gör.
1: Jag låter kunna sots mig mitt akka.
0: Som gift i vårt eget lägeme.
1: Mille vi borta min det som jag tacka väl min det som ropar sig bara.
0: Jag satt och läste i andas bok på morgonen.
1: Och
0: han skrev akkurat om detta med egoismen.
1: Att Charlie just den lagen med det där kaulas lahka.
0: Och vilken gift det var för oss egentligen.
1: Ja, man kan myrko att vi saltis.
0: Vår ödeläggande det är för oss själ.
1: Alla det går billigt i mitt öje fjärdas.
0: Och det värsta är att vi tänker inte alltid på det en gång.
1: Det läcker väl nog att jag har gjort det så kallt igen. Mat gjort det, det har jag gjort det.
0: Men om vi vandrar i Guds lys.
1: Att det kostar mycket emot att det var kul i himmel och tjocka sist.
0: Och så visst vi spejlar oss i hans ord.
1: Ja, det är mycket att det är det spekel i skärtat allt sanis.
0: Så vill Gud hjälpa oss till att skönna och förstå detta.
1: Himmel verkar i min mitt ja.
0: Hvor alvorlig det egentlig er.
1: Man hører at du har lyst til det alle.
0: Og som Jesus sa det.
1: Men hun går Jesus til kjern.
0: Det er ikke det som går inn gjennom munnen som gjør mennesker ureint.
1: Men det er det som går ut
0: av
1: munnen.
0: For fra hjertet kommer det.
1: Alt
0: dette syndige. Så Gud hjelper oss til å styre tunga vår. David synder. Og da tenker jeg også på en annen fortelling fra Bibelen. Hvor lett det er å gjøre synd. Tenk på Adam og Eva. De som var i paradis. Og så blir de friske.
1: Og til og
0: med de falt i synd. Før synda egentlig var kommet inn i verden. Så var mennesket så svagt.
1: Eller
0: de hadde den muligheten. Til å kunne velge å synde. Og når de gjorde det i paradis.
1: Hvor
0: mye lettere er det ikke for oss å også falle i synd.
1: Men Gud har
0: gitt oss mulighet til å kunne seire over
1: synda. Når vi ønsker
0: å leve ned Gud. Når vi bekjenner våre synder
1: og
0: lever i Guds nåde. David, han forteller i en annen salme. I salme 32. Da sier han det
1: sånn.
0: Da jeg tidde blir mine ben
1: bortert.
0: I det jeg stønnet hele dagen. Dag og natt lå din hånd tung på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Her forteller David hvordan han hadde
1: det.
0: Før han var villig til å bekjenne sine
1: synder.
0: Og vi skal legge merke til en ting som han sa. Dag og natt lå din hånd tung på meg.
1: Hvem
0: sin hånd var det egentlig?
1: Det
0: var Guds hånd.
1: Det
0: var Gud som la sin hånd på David.
1: Og
0: som gjorde dagene så tunge og
1: vanskelige.
0: At han følte det at livet holdt på å svinne ut av han.
1: Har
0: du tenkt på at det var Gud som gjorde det?
1: Og sånn
0: er Gud i dag
1: også.
0: Har du en synd i ditt liv? Så vil Gud ved sin Hellige
1: Ånd
0: gjøre det sånn at det vil bli vanskelig i livet ditt?
1: Det. Sånn
0: at du kan ha mulighet til å skjønne og forstå det.
1: Bekjenner
0: din synd.
1: Og
0: få Guds legedom ved hans nåde inn i livet ditt.
1: Ikmila rommas poktedon, sadda ikmila mannen, talka stovut.
0: Det var det kong David fikk oppleve.
1: Talia maitavet og
0: da han bekjente sine synder, så fikk han igjen frelsesfryden i livet sitt.
1: Og
0: han kunne glede seg over denne Guds nåde. Som tok bort hans syndeskyld. og som fjerner hans overtredelser.
1: Ja, så jeg på at den avgjør i så vekkert dårlig med meg.
0: Så han kunne få lov til å leve det nye livet, Guds livet.
1: Og så ber jeg at du har ikke fått se litt av det, og da er jeg lima i min elima.
0: Og det er jo det store med å være et Guds barn.
1: Rett og slett vil jeg nå Allah at jeg ikke vil med andre.
0: At Gud tilgir oss våre synder.
1: Jeg ikke vil at andre kan si min sutt.
0: Og renser våre liv.
1: Jeg bortiste min hellige barn.
0: Så vi kan leve innenfor Gud med en god samvittighet.
1: Og vi har til hellige himmel i min borg og med doktors.
0: Og så kan vi glede oss over dette hver eneste dag.
1: Jeg har til min ille og de fyrke begge videre.
0: Og så kan vi få lov å be som David gjorde. Gud skap i meg et rent hjerte. Forny en stadig ånd i meg. Dette trenger vi å be.
1: Hver
0: eneste dag. Og hver eneste en av oss. Fordi at det er ingen forskjell.
1: Vi
0: trenger Guds nåde igjen og igjen.
1: Hver
0: eneste dag innenfor Guds åsyn.
1: Og
0: han sier jo det, at vi skal få lov å komme med frimodighet.
1: Inn
0: og få nåde, ny nåde hver dag. Og så en liten ting til
1: slutt.
0: David sier noe flott i det 19. verset. Offer for Gud er en syndebrutt ånd.
1: Offer min lille åkte, donker jo mye offer, suttet i hekmiløy.
0: Et syndebrutt og syndeklust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Når jeg leser et sånt vers, da kan ikke antallet glede av meg over at det sånn er Gud. I møte med syndige, nedbøyde og sønderkruste menneskehjerte, det elsker Gud. For at han kan gjøre de levende igjen, og kan gjøre helt igjen det som har gått i stykker.
1: Ja,
0: far i himmelen, det takker vi deg for. Og vi priser ditt mektige og hellige
1: navn.
0: For sånn er du i møte med alle syndige mennesker. De som kommer til deg og ber om nåde. Så står det det at din nåde er ny hver dag. Og din miskunn den var evig.
1: Amen.
0: Amen.